Iela, e to talo hatu ki te malu kolo, malo ni te ona hai mai, malo lava te huia huia mali e mai te huia hui tēne o te ahuhea. E mau tino hoki lava nga hakatahi tu koulua ki nga heauninga, ni? Ia, pako hea hoki lava te mau kautū o te aheo, ia e kua ia te koulua lava. Ka het mā, ni ta mā aloha anga hoki lava i tēnei tu lahui ahui, e heo kautū vei ia o te anga aloha, ni? Anga aloha. Heo vela ko te, he mau hoki te ia e, e maha ni lava ki tātou i te, e venei te, te honongo o te mau tēnei. A, hai e hoka hea moa atu e au, ia heo vela vai e mahalamalama koulu ki e kai. Ele mai te, ko te maula i te Roma ni e hululua o tanohoi ku puluhulu tahi. Roma e hululua o tanohoi ku puluhulu tahi le mai. Nahe hokato ki lalongi a koe e te kino. Kai hokato ki lalong e koe te kino i te lelei. Koe lo pe mahalamalama koe i taku hua e kupu e hoi atu. Ni e ele mai heo vei e kai e tato nahe hokato ki lalong. Nahe hokatō ki lalongia ki tātou e te kino. Kako te kino e mahoi ki tātou ke hokatō ki lalo i te lelei. Ia vei e hoki lakahi e pe hoka i te ngana lava te ia apapalangi. You know, do not be overcome by evil, but overcome evil by with good. Ia, he aiko he tamā, wako te lahinga o nā taimi, te lahinga o nā taimi, mana ahoi, it vai taimi tēnei, it vai tau lava tēnei. O te lawa na haka kupu vei ai, te anga aloha. Kua lahilele te taimi, kua tau hei ei he aloha. Ni? O te mea moni lawa e le mai nahi haka tangangi ai ki tātou te tia polo ke a. Ke tango mai te tia polo kai hio hioa te hia hia, ma te aloha, ma te anga lelei e te tau ke ia te au. E te tau ke ia te koe, i te iaheo ma te iaheo. Ni? Ka hai e i elewa he mea tau ki tātou hai, a taulu ki tātou ke tū maupe tātou aloha. Tātou toka lauko ni tino e alo loha, e kai makoi, e heo heo ni tahi tino ki tahi tino. Kai ono pau lava o tūlanga hoki lava kua iei, e ieho ki lava nā. E tā miro miro lava te tiapolo, ele mai tui pai a. O te tiapolo e te lahinga na taimi, e tā miro miro lava e vehe leo na tangi, e taumuhai lava ke hea kili hea tino ke kai, tulou te kupu koto tu i te au, kai e a te tui pai lava nā tala. Ni. Ka ko te mau te hui tēnei, e mau i te lomai hulu puluhulu tahi, na hea katoa ki lalongi a koe i te kino. Kai e mātahai e ki tā ua, e hokatō ki lalo te kino i te lelei. E i lola vai ki tā ua, te mea kā hoai, kā pāki kā kino, e tā mahai ki tā ua, ke tā ohi ohi, ke nahe pāki te kino. Kai huhuli e ki tā ua, ke hoai te mea lelei. Hokatō ki lalo, hai lawa hoki lai he tahi tino, e pehe, hokatai taki ngā peko a hoki peko, tā ua peko ai lawa he tino e he hui hui a pe i tā koe ki e i. Te hei he ao ngā ni, he tā ua lele ko he lele he ao ngā. It's not important ni, ke itaki he tina, ai he aho ki. Vero ka tātou maumahe ni, tātou na heanga hea lai te ita. Ni, ele lei te ita, ka e ita hoki te ia, mātai mi lele. Na heanga hea lai, na hengoto te lā e ita pea. Ni, ai lai he mea e ke ilo hoki lava. E hoi, ka hai e keiloa e ni tonga huiti mā koe e keiloa. E koko e moe, e tahi tino e mo moe, e he mau moe. E moe kai mā natu i tahi tino, e tahi tino e moe mā hau hau ki ni tonga huiti. Ke hoai ai, ke maua i e te mea te ia, pe maua hoki, ke maua hoki e ia te tino te ia, pe Nā mea vena e manto e tātou ko te atua e ki kila vei ho lawa ki te ki tātou, ma tātou mea e hoai. Ko te mea tāuala, ko tāua kea, ni tātou ke mahau hau lawa vei e tūlanga e ki tāua e, ki tāua ke aloha ki tātou te mana i te langi, aloha koe ki te koe, aloha au ki te au, na he kawea ki tā ua ma mea e anga hea lai te tahi tino ka heo ki lai keiloa
tau mea e hoi e keilo ai e i tai tou hio toku hio kou koe le atu ki te koe komole mole o kata tia ko kata tia ko na e hoi e ko he me vena na hoka toki la longi a koe te kino ni ko koe he tino le lei ko tatou la vani tino le lei e hoka kino ko te hoka tanga ki tatou ti tia polo ke ulu huia ki tatou ke ulu mai ki loto i te au, ulu mai ki loto i o tatou mahau hau ma tatou loto ua, ko te loto lava e mahu mai i te amio. Ni? Ko te loto lava te ia e veai. Ka hei ko tō loto i lelei, oh, ko hei tai ko nā mea uma lele hoi e koe, nā mea uma lele hoi e au e lelei. Ka hei hili hili lava te lelei, i te kikila iho, i te hila hoanga te tua. Ni wala ko te tua le mai e heo akila ko te hong ko te hohonga o te tua heo akila wa venei ni e tau ki kila pe ki ta tau e maha hau veia ni ate mumuni ni ate a ni ate a ka e puli ki ta tau ki kila ve kilunga ko te tua e ki kila ve iho lava ki ta tau mea e hoai ia ka haila i te koe helangona vena ka i keilo i he tino e he hui hui a koe kiei aloa matua poko te uhi hoki pon kainga hoka ngata ko o te loto maulalo e hili atu ia e heoa ki te tua ma tino e loto maulalo anoi tau mahi etu ki tō tei tēnā tō uhi tēnā tala noa kiei ma lea kiei uhio hea wake kila te me ko teina he hui hui atua iau a koe koe nato e tangoi hoka maa uveia, koe koe nato e tangoi hoa i veni au tala, na e toi hoi koe ni hoka mtalanga veia e hei hui hui ai au, koe koe nato e tala pepelo, ia koe koe nato e vena, koe koe nato e mui mui, koe koe nato e, na e hoi hea, kai koe ime hui hui, koe heau hea kokole mai ki te au, koe na toi hana hoi, oku tala wai, ko te mea moni lava, ko te tino te ia e lahi huai e iena, kamtalanga iena, le mai tuipa ia, e ko koe, e tautala koe, e tamuhai koe ke keu kehete, te mea la kau, ne? E kivihi ai pe ilo te mata tahi tino te ia, kae ko te mea moni lava, e heke ki tea hoki lava, te mātua ko ngā la kau te ia e, e kā lava hoki, i toko mata, he ko ki tea. E hana oho maa hino hino ni tino, kwa kote mea mori lava, e he ko ki tea te ko ngā la kaulele, ka lava heolo i toko mata, o i he ko ki tea, i te utu poto, ni? Ka hua tu ki te utu poto, e ke hele tama me ki mea la kau te ia, ke ilo atu ki te mata o te tahi tino, ka e moku, he ko ki te, o te utu kata, o te utu poto tena e hoa, o i te tala o te hoa le. Ni he matua la kau lele gila ke la ki te hua hua lele e noho e hili atu te lahi o nā kavenga e hili atu te lahi o nā mea e pahihi ai toku olanga e hili atu te lahi o nā mea e kino ai au ilo nā tino i e ia e hoko mahino hino au ki e ko te nā aloha anga mo ki tātou i te hui hui tēnei anga aloha tātou ke maua ki tātou te anga aloha aloha ko anga lelei, anga aloha anga huia huia anga heo loto ni, kei loa e hilit ko lava te eva heo loto na he hoka tō ki lalo ngia koe te kino ka e tango hoka tō e koe ki lalo te kino i te lelei, nā me lelei yuma lelei ma koto meho ke lava te nā e firike e tiapolo oho ke la ki tātou e hoa i ki tātou nā mea e hui hui ke ia iehiu tātou ni ke lihi ano, ko tātou i muli muli uma, lele ki te mea hou e huina ngalo ke i te tua. Ko te whaila ki tātou te huina ngalo te tua, e i tala ke i ti apolo. Kau ki lātou roho ki lā ie, tātou ho ki lē ie, huia huia oi, oi whaila va te mea hou ke i ti apolo, a. He e lau tātou kua, kua ngau, ko tātou kua kau kau nalau ki ti apolo. Kua eva lau ki tātou ma ti apolo. Ka e ko te, aloha ngai te huia hui tēnei, a ngā aloha e tuhe lava pē ita mai ki te koe hawali ko ki tō tei o tātou umalele koe e tohu he he ni e tahi tino e so much pride
ko he maha i lawa ke, ke hea wali wali hoka maulalo. Ko te mahuanga tēnei, it's too much pride. Ni, ko te pride lawa tēnei e he ma. Ma ko te pride hoki lawa tēnei na, na vea ke i, i hea tani, e hiki ake i atona, ke hili lele i luma tetu, i lunga lele tetua. Ni, that's his pride. Ko te mahuanga hoki lawa tēnei na velo mai e ki lalo te lalangi tēnei o hea wai la hoka hek tātou. Ni, ia, he tamā, he honinga hoki lawa mō ki tātou, e velovan lea tū, nā mātua, nā uheo, nā, ka tātou i eke, haiko hi tino he hui hui a koi ketu, ko ke lunga, nā he vali ki ei. He ni, e ni teiko lawa e o tātou, he o tātou male koe kāinga, tātou male le koe kāinga, e tau tahi tino ki tahi tino. Tātou lawa nā o main mātua e hokotahi. Kai ona hoki lawa tūlanga kua ie ki tātou i taimi tēnei. Kua tataka hoki ma Tiapolo. Kua hili atua hoki la te hui hui o Tiapolo ki te ki tātou. Ke i talawa ki tātou. Wala ku hoka lata le leo nāheo. E ala hoki lata haive Tiapolo wa kua poto Tiapolo. Te mea ka ehwano ia ki ei. Ko te hoki lawa hai vale vale ai. Ka taumahai lawa Tiapolo ke hoka vehi vale vale ki tātou. Tēnei lawa tātou ki te ei tūlanga lawa kūpaki e te lalolangi taimi tēnei. Kua kino lele te tūlanga kua iei, kai ono pau lawa. Kona ahe kua haka pukupuku, hai matau e koe te la, tūlou ni, ele mai tuhipai a kua pukupuku na ahe, kua haka pukupuku na ahe, awa ka pā mai lawa te ngataanga. Te uinga taka mtalanga kai koe kiliki te la, e komana tua lelei toke lau ina hana tamaitia i au. E fiut te meho katali ki te la, e ohe mai lawa te la, o i kaila ka tate hulua, kou kua hea ua i tū ila lo te, o te la ke hihulu ve. Kai e takes a long time, te aheo katoa, o kai fiut te meho katali ke te aheo. Ni, e hiure leho katali ke te aheo, oi, e ohe mai ke lawa te la, kawea i lava, na hoi kau mana, mana taha aonga, mana meli kili kila vai e. Ka ko nā vai taimi lai e, nā heo iena, ka ko nā vai taimi e nei, nā heo nei, kua he mataloa. Ko te la hoki kua he oheo, e vei, nā heo leie e aho te langi. Te unga ta komata langa, e hea uhea ko lava vei e, e oheo mai lava tulou, nā oheo mai mata utu, tulou i hoka oho tēnei talanoa tua iau. E ohe mai te matau tū, oi hana kei lawa te lāki lunga, hoano lele, ngoto i te papai tūa i te hale o, let's take te hale o Vaupuka, poko te hale o Eneli, i tūa i kina i nā konga i ena. E hana e hea ko lawa lā i lunga, e hea ko lawa i, i te horizon i te matau tū, hoka hea ko lele kui lunga lele ve, ngoto ki lalo. Peko te tahi tū lawa, pro te pito hoki lava veia kai ngoto i te papa, ni? Kai, te taimi tēnei, kai e kila tuko i te la i te taimi tēnei, ki kila ki haka oho, tahu hoki minu kunonu, ki kila ki te la tēnā e oheo i te taimi tēnei, kua he oheo katoa tāmilo veia, hanake kui lunga heako lava o te langi, ka kua oheo ve kua oheo hoka tahoa. Ni, kua oheo hoka tahoa iho, kona aheo kupupuku. Kona aheo kupupuku. Ona lawa ko te waloanga kua lema iheo ki lawa te ahio ngā te tua. Ona pau lawa. Kona aheo i enaku, kona aheo kupupuku. So, ko te mea moni lawa, e tātou ilo, ke tulang kupaki ei, kua pukupuku na aheo, kona aheo kuhai ngatā, kua pāmai na aheo na hako hui tauli, lahi le tūlang kupakei, lahi te hoka lawe lawe, ko tau o mamihia, o nā mea umalele, ko pālawa ki taimi, to e titi lele o i tapuni ai te aloha tū noa te tua, o i he toi mahi e hoki la ki tātou, ke hoka longo pe toi langona ki tātou, te aloha ki te tua. Ka taimi tēnei, e maua lawa te awanoa ki tātou, ke e maua ki tātou te aloha tū noa, koita tala lawa te aloha tū noa te tua, i taimi e tapuni ai, ve he hon gei nā mahau hau, kai e taimi ta puni e heto ke langona, e heto e ko langona hoki, te aloha ki te tua waku ta puni tona aloha tū noa. Ia, e hoka hai ngatā, mahau hau ngatā ki e taimi tēnei, kai ko te mea moni lawa na kāmata atu, te anga aloha, anga le leiko,
anga lego ki tō tei, anga lego tō uhio. Koe nai e he hui ki ei. Tūko ki lunga hawali. Tūko vela e pakula hai talila wa te atua ma te tino ka koko e tū ki lunga hawali. Ano lava koe ki e matako ki ei tō aloha ko koe aloha lahi lea ki te ia. Maka maalamalama hoki nā mehe. Tango hoki tako ki ei nā mehe hea ia. Koe nā matako. Koe nā he huiu. Kai aloha. Anle ke te koko he ki hui atua ki no koko e. Te lahi ko tō mui mui. Te lahi tō tau tala. Te lahi o tala. Te lahi o meli kili ki. Nā me veia ni. Ko hoki ki latu te. He tamaki ki mea. O ho tolo tole anga. He tamaki ki mea. Hoi au tala. He tamaki ki mea. Vena. Tangata koe hako ki ei. Ina ko hai lawa te tū ko ki lunga no le ki ei. E umu. Ke lawa te hao loto o koe. Ko te mea moni, ko te mea, the truth will set you free. Ne? Ele mai, you would know the truth. You would know the truth. E iloa e koutou te mea moni, e tuku hea o loto hoki koutou e te kupu moni. Ko te kupu moni, e hea o loto ai koe, mai tuku hea o loto ai koe. Kaha ko te kupu pepelo, polonga, polonga, polonga, e mate lava koe tu lou, e tuku lau koe ki tunga, mau koe polonga. Ai hea, wahoke lani pepelo, ni wakilani pepelo kaka ko te mea moni le mai tahunga te tua e maua i te Ioane Valu koton hoa i kupu tolu hululua hai koe hoka longolongo mai hakili kikila hoki te Ioane Valu ton hoa i kupu tolu hululua le mai e iloa e koutou e iloa hoki koutou te mea moni e tuku hea o loto hoki koutou e te kupu moni ko ai te kupu moni ko i e hiu, te kupu moni te tua, ko te hoionga te tua, ko te kupu moni ia. E tuku hea olo tola ki tātou, e iloa ki tātou te me moni. Kakaha ki tātou, ni me pepelo e ke ilo a. Ko e polonga i lawa, e noholo, e mamaha lele, haile le mauka venga, ne? Kai mo ki tātou, e tuku hea olo to ki tātou, e te kupu moni, e toa hea olo to lawa. E hea olo toki lako e kai koe hoko mangalo. Hoko mangalo tuko ki tote i o hea olo toa i koe kai tuku veho i talia. Ni? Ke le leila wa koulua wa. Wa lak tatau ni tei. Iyo kai hea loa. E le lei. O te mea tenei ke tatu tatau pehe tenei o i kua toi o mai e ki tatau toi haka maa tala tala hoki pe. Iye hoki ko he tino e huia vili mai ma. Taku mai ni o nga loho anga ma. Pe ko ai hoki lava pe ni a hoki lava te hui a talano hoko e kie. Ila, e hoka atu kotu hoki la te avanoa tēnei i he taimi hoki lomo tatou ngana toke lau. Haka mole mole ni. Ka haiko la i he tino mo koulua e hoho hoki. Pe hoho ki lunga o te alaleo tēnei tatou vai ahe o te ngana toke lau. Haka mole mole ko i vili mai. Vili mai ko hoko mole mole ki taku telehoni. E mahai ei ke he hoko taki ki tā ua, ka hai ei ni vaenga mā koulua e hui a puke pe hui a i lunga lava tatou ala leo tenei, e mahai koulua ke vili maki taku telehoni, o lua tahi, lua o tolu, huitu hua tolu tolu. O lua tahi, lua o tolu, huitu hua tolu tolu, e mahai ei koulua ke awako ke topa. Ne? Koi mama o maalie, peto e lima... Ia, toi lima ia mahina. Kahi i heo vaenga hui a puke i lunga hoki tatou Facebook ma tatou ala leo tenei i te ngangana toke lau, i te vaieha te ngangana toke lau. Please let me know, mole mole. Mahi hoki roki tatou lunga ikinei o kilani mahae keo atu te vaenga e puke mai koulua poko hoi alava peo. Mahi hoki koulua ki tatou studio lunga ikinei. Oi hoi ei nā vaenga i e nā e hō koulua. Ma kouhu e wala kaulia te mo malu o koulua toke lau. Ko ai lava he tino he kulupu. Pero he tino hoki e hoho ke i eni he lato tā penanga. Mo te ngangana toke lau. Ka ke hoka hoanu ki lunga tātou Facebook. Ne? Ia ka ke tātula tātou pehe tēnei. Hoka he tai ne? PMN.

0: PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki koutou me te maa, tei koutou e te aroa atu ki te iti te to tātou nuti nuti a te angani, tatau ia e Jeanne Pera. No te pete tue uke o te ko'u i te opinga e putama ni, riro te rere te tāmana mana tai te rere anga o te opa i rere i Aotearoa ni. Tō te kā Māui ni, e ko'u, tō te wai pounamo e ua. Te rea tui te rimonga uroa o akarerere anga i Aotearoa ni, te cancer i atu, e ko te taipae, kua te lei ia no te ko'u pete tue ni i te tupo tui te opinga e putama ni. E te tuatonga o Hamilton Kirikiriro e Mystery Creek, akamata atu i te rui turu i topāke nei ki te anaka i te opinga epitamani kua rawe i atu te Field Days. E i te mata iti tere atu i te tai anere e turunga urumaru o tawasini tangata te ere atu ki te akakoroanga. Te mātaketake atu i te opākau te akariri ia. Tai tawasini e tai anere au akariri no te rā e ara. No atu uki a rei tuato a karawarawa teia no te tuanga o te pentine. Kare te tangata i maituana rei kare rātou e ere ki te angang. Ko tanga ang katoa rātou i te au public transport ki te rātou ki te au a koroang. Ko te tai kamupane security i Queenstown tahuna kua paike atu te akawa i tāna license. No te mea e rima nā waronga anganga e toa men rātu i ruto i te o bā e te ngā i hunukawa anga i Queenstown tahuna. Ko tāpaka i atu oki e te akawa e varu au tangata. Te kite i e mai e rātu e kare ko tā rātu anganga otara e te anganga ni rātu ki ko i te au arekawa ni ara anganga taka kei katoa tā rātu. Ko te oko i te au paura anewanewa. Ko akite te Detective Senior Sergeant a Steve Sultan e ko te ia kemikemi anga nā rātou e rua maramai tēni i kite ia me e rātou iri tere atu e tai anere e runga uru tawasini tāra cash tia tere atu i te honunga uru karamo cocaine perakato e o paura anewanawa taka ke mai te tai me te ketamine GBL e te MDA. I tia neiria, te kimikimi o onu atu nei rā i te akawa, e te akamata ki te nei i te awaronga e rawe nei i te apeu i Queenstown tahuna. I te varaire i topāki nei, ko ki te ia mai te tai puti e ono tapua e te maata maata i te puti nei, e kupenga pute orunga mengiti ka e perakato e turuika i rutu i tia puti tingi ni. Ko ki te ia mai tia i Hihi Beach e runga urumaiwa kilomita i te tua marangai o Kaitaia. Wa karanga te akawara e eika ohu ua tia. Kararatu iri e papu e tia ngā i te tangata nona tia waka e tia ika te ere e tautai. Kari uki rātou e inoaroa re te akaranga re, pēne e kua tārawa ki te tangata tara ua. Te patine rātou ki te tangata i Hihi Beach e Kaitaia, ki tauturu mai a rātou, pēne e kua ki te rātou e, ko ei te ona o te puti te ki te erumai te tapata atai i Hihi Beach. Ko te upangarei te to tātou nuti nuti a te angani, ka komo ko tātou ko Jeanne Pera.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.